0: Adin ku bi kanne tadin ku bi kanne lele lulala wana shirama no kone tujimanye ni yasa. Kadibu ni ku bi kanne kwa amboni.
1: Jimanye ni yasa.